0: Ihlipisa suwa.
1: Tsa si tamen no pisita ko maksuk. Si sakoda ala ngoni. Tut namarat. Duan nong mut.
0: Pidorinang nong mut.
1: Mosodiro kasusingina ut. Kasusi sayu naksebum.
0: Ayon asudo kusana kadut.
1: Tes tut kusana. Buara pos. Tuno asaksut.
0: Tamadilu teimalat. Nutartunga sakatukpungut. Koya nakatsukan nita. Ikan isunan misingi sa taman yuan naksingi so. Tutu nita kusat talo ni umiyot siya mi uang pisang akiri suta. Tutu ni takusayo suta sisamu kaktayo tut. Tayo toyak toklut na rin ang ngitumin. Ipisaso. Anuan. Adiyan anong muslo. Ipang nangu itok si Mapun. Tas tutup amiyak pa. Upatay amiyak pa ikiyok at singipun. Siusli ama. Pisa makhlulutsi. Ikiyok at singilutsi. Ato kami ko amasak ko makhlulutsi dok pa ayun na. Apata na masuriya kami yun. Ayong naka adiyan na at katunganok. Ko parang wak sunan ay noon tam noon at singiso. Parang nakakpo, kisa ang isoksong ilatas mani sumifit sin damata kami. Kisa sumifit niya sila ni narunang ita. Parang na ay ang inarus sa sun. Parang nakang naruslo nito. Kisa kingutang na kusanakan. Kingutang nakak.
1: Hello. Wat dan je in de zin doen daar uit?
2: Unnaar ook een man die gewoon. Ik begin om een paar boel takken zag het thuis af.
0: Hij om naar gaat. Ude aan me kwa. Kwa naar toe me. Niet zin ik naar zakkaratta. Daar maar is luta. Ioga was lang. Naar wil zak. Pogi maar doen niet. Iyogabaslaarnissaq pinaversimatippaqput. Orpingarpassuaqarpumaani sumiiffipput naggorittorsuuwoq. Sudidunni ullaakkorsiunngulangu tuttunuuisanermit takulluta. Takkupiareerpata. Ullaakkorsiorumaarpun.
2: Gagusene.
0: Oke, om aan het te kussen aan.
2: Ik wil bezig aan Magira met de nog achterop.
0: Mama Sapput. Nu niet tot ziet. Zo kakpa. Adorner aan nieuw. De man in een missie zwaardering. Bang naar King Udang naar Kanorinners.
3: Kanorinput.
0: Bang naar. Zo die innere visie mag niet kiezen op andere zoveel. Kijk hoe dan naar kusana, angel.
3: Mama?
0: Zo, ayam nakan. Kijk hoe dan naar kang naar kopok, manna. Pang naar kang naar kaningan. Adu tong namen naar gori. Zo, dama. Dat is zinak. Na u atangin na. Tutunita kusluta ida u imat. Pisangan ata ang utitang
4: nuna ikakto ang umiyat siya mingin na ata taka ni sisa mi atok makloksu itakudag at singin dahil nakarakanisliak tulak po sisa mukanisliak tulak po alasu atas kakikat singin na atatang pisangan at singin umiltakaruak pong umi Kanilibit ni kaila tuks na nga kaila tado.
3: Isusuin.
4: Isusuin na na.
2: Tagungin na siya.
4: Tamal-tamal suda. Akit. Ida ng pasitarulit. Nilsi. Nilsi kanilat tuda kaming itakumakil. Ta pasitarulit timano asa kaming. Tässä ni takua ukkatsida kottoklutsingi allaksua noingami. Sissakatangua pupilluni alla ikakluni immakkut. Tässä mi sissami massudissua. Tannaksua kisiä ukkatsida katsingi attaa taunua noksiisu.
0: Ullakoni pissaka nuknaktoksia.
4: Siu. Tääkku maklukasi minäkluit. Tänne saakkaamme jokangarimme kojenen vaksi. Imarit siengi tuon pisaka. Nuuen.
0: Tänne kauka. Nuuen nilliangatta.
4: Nilliangatta. Pidäkki jättäkatsingi tääkku maklukasi. Suna faka nillettu rakadu vaksi maklutsi. Tää vaki maklutsi alla.
3: Nilliangatta.
4: Nuuen. Kinnanna. Parnani kingutarnani misissuiniaqaluarpa kisia nunamo tuttunu allanu takusassanu qinernarnu qattunganersua diana
0: nuwan
4: nuwan
0: tassa sapatsa kunna tullianernu tanguarsilu atualeqqaartussaallun
4: famtnian atualisso imallanu taartumussaqaleq
0: attade
3: nuwan
0: Ayong nakatunnurissaakpok una attungat akkayaarsuungami aamana mamassoq a unnungunu taartungassaqalerluni nuan ama taamaalluni nuullassa ayong naqa ullaamannaanna tuttoqassi takuangut
3: tallimat
0: tuttu tallimat takuangut Ama alla tuttu takungatsingi uqaluttuariumaarpa inuttaasa atangu massakkununa aattortut
5: Taava tässä aattoreerlutik umiatsiamut ikaartut tusariartsigit
0: Taqqama angutitatta tuttuttatik Kumi poimi umietsiä muimaa.
2: Ai juhlun. Minun onkin toki. Pätäks syystä se on ikäni pottuna se on. Mitä?
6: Kysy on.
0: Ayong nakarmi ko sanat o kimatokso nga mi tutuang iso yung nga mi tunurisu tamam ima kakinyang nga yama sorong nakpasip ko mi po yung mi kisya tas umiit siya una akaya yung nga mi Asoqsua iduartorsinit sinittarfilik ikkaveraringua nerisarfilik nerrivelnerrivilik Asoqsua iduarpo idaffingisarpun siwanu tuttut issoraakkamikkit tuttorsuitaak marluk tunnulissuit ayornaqaat kusanat Suridunni ullaakkorsiungilang tas ullaajuqsuli ullaakkorsiulaariarluta eqalunnut qassusorniarpum tas tuttu taakku siongatungaanut qilersuutilerpaa
2: Ayungira
0: ayunnaqaakkusanat
4: aqannaama aqwani ataasu ippassuunnukku apuutiinnaavilluta kisariarfissatsinnulluuni suli pinnata Ama pisa.